po, molete ne ostarjave. Z nohti zvi do kraj, svojete čest odstojave, ne ostarjave ljubav, molete ne ostarjave.